0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe dobrojutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
1: Dobro jutro, ljudi, gde ste? Ste budni?
2: Jesmo, jesmo.
1: Pape, budan?
2: Pa budan, mislim. Razbuđujem se.
1: Razbuđuješ se?
2: Da, oči su budne, a ovako duša nije.
1: A zato što je mene razbudilo iste sekunde?
2: Šta?
1: Dolazi na posao i gledam, kao okej, okay, krenula je opet gužvica po gradu, evo, već je 31. avgust, sutra 1. september, svi su se već vratili, ko nije, ono... Nema decu, ne ide u školu, ono, i tako te stvari. Još mladi su ostali, da se nisu vratili otprilike. I nema mi parkinga nigde.
2: E, pa,
1: za malo da zakasnije na posao.
2: A počelo je, nema šta. U suštini kao da je za vikend neko ono uključio kao,
1: da.
2: E, ovo vam je poslednji vikend leta.
1: Yes.
2: Znači, svi su išli negde, propuštam, gotovo, neće više nikad biti leto, vraćaju se ljudi, gužve.
1: Yes,
2: ovaj vikend je specifičan vikend bio.
1: Yes.
2: I treba se odmorimo ponedeljkom u njega.
1: Jeste, znači, bukvalno, da.
2: Ajde, lagano.
1: Ali nemam vremena, se odmorimo, iskreno moramo da radimo sad svi. Ajde,
2: da.
1: Polako, vi što 109 radite, popite polako prvo sa nama kaficu. Ajde, slušamo najveće hitove, pa ćemo polako, može?
2: Vi što 109 radite, daš ljubomorne.
1: Vi što 9 radite? Ajde, no sleep, nema spavanja.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo

0: Sofia u Simije. Jel osjeti neko da kao da je kraj?
1: Ne,
0: ajde,
1: moramo
0: pričamo o tome. Moramo pričamo o tome.
1: Neću da pričam o tome.
0: Kao na psihoterapiji.
1: Ajde,
0: kako se osjećate trenutno? Jel imate neki osjećaj da je leto gotovo?
1: Nemam osjećaj da je leto gotovo, zato što je septembar, isto ljudi idu na more, isto uzimaju odmore, tako da nije gotovo. Poslednji tračak nadam mi ovaj septembar, da i dalje se blejka i da dan duže traje i ostalo. Ali ono što mi je onako malo u glavi prekinulo leto je to što bazeni, ne znam, nisam sigurna bazeni do kada su otvoreni, neki se zatvaraju, da, ali sezona na Adi se zatvorila, da, 30. avgusta, to je subota bila.
0: Eto, to je isto znak.
1: Da.
0: To je isto znak. Ali ono što me raduje, što znam, sad vidim neke najave raznih emisija na TV-u, serija, filmova, ne znam, igrica, razumeš?
1: Da.
0: U fazonu su, aha, sad ćemo da vas prikujemo za ono sobe.
1: Da prezimite.
0: Da prezimite.
1: Nema još toga, nema veze. Ako ništa drugo, moći ćemo bar da se sunčamo, bit će lepo vreme nadi. Tako da možemo da iskoristimo ono i posle posla i pre posla ko radi drugu smenu i za vikend. Tako da verujem da će biti još lepog vremena, ali zvanično je zatvorena sezona.
0: Što se kaže, Ada, poslednja umir.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: mislio sam da nikad to neću raditi, ali potrošio sam 100 eura.
1: Dobro.
0: Za nešto što će mi doći tek tamo negde krajem novembra.
1: Šta će dođe? Znači, potrošio si 100 eura za nešto što dolazi krajem novembra.
0: Da.
1: Dobro.
0: GTA.
1: GTA
0: igrica. Gledao sam nešto na Netflixu, izašlo kao pola sata kako će izgledati igrica,
1: da,
0: kao film.
1: Da,
0: kao filmić, kao kratki.
1: Da, da.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Znaš kao, znači kao da nije mu bitno što će ostati u zatvoru ono godinama, razumiješ, ono kao plan, glupo. Takve neke stvari izlaze ljudima, ono, baš su ljudi opterećeni.
2: Pa verujem, zato što stvarno jeste kao big deal, a pritom znam da prave tipa 2017. prave tu igricu ili tako nešto. Znam da ono, em su uložili para i para kao najskuplje nešto ikada, ali dobro, možda i vredno, ne znam. Znači, u novembru se opraštamo od svojih dragih.
1: Sigurno.
2: Kolega, braće, drugara i momaka.
1: Bolesni smo sigurno ono 2-3 mjeseca. Znači, ali nije to kao pređeš igricu za minut 2-3.
2: Da.
1: Nego to je, znači, ono, koliko sati igre ima.
2: Ima da se igra i da se igra.
1: Jerusalema. Može.
2: Može, nego šta?

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Care, care, gospodare, koliko ima sati vaše prelepoj palati?
2: Joj, kako si to lepo rekao, 8 sati i 4 minuta.
1: Tako je, to je dobra igrica kad smo bili klinici.
2: Jeste, jeste.
1: Oko 3 slonska koraka. Rock steady.

0: TDI Radija.
1: Nova deonica Dunavskog koridora, duga 28 km od Požarevca do Velikog Gradišta, biće otvorena u 12 časova za saobraćaj, dok se završetak celog koridora, poslednjih 6 km, očekuje do kraja oktobra. Dunavski koridor, na kome će maksimalna brzina kretanja biti 100 km na čas, počinje od petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš i ide preko Požarevca i Velikog Gradišta do Golubca i ukupna dužina je 68 km. U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Poslanici će se izjasniti o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje o tačkama dnevnog reda počeće u 10 časova. Predsjednik Aleksandar Vučić imaće danas u Palati Srbije niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Novak Đoković ispao je u prvom kolu US Opena, poražen je od 49. igrača sveta Marijana Navonea posle 4 sata i 36 minuta. Bio je to njegov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
2: TDI Radio.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: Excuse me, can I

0: Sport TV na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, hoćemo prvo ove kao dobre vesti, u smislu kao šta ima se gleda ili loše?
2: Ma idemo prvo na dobre, ajde.
1: E, dobre vesti, košarkaši Srbije danas igraju, možemo gledamo na RTS dvojici u 19:30 protiv Italije.
2: Da, da, ali to je šta je...
1: Za Katar, za mundijal.
2: Izvini, molim te što umireš, ne mogu ti pomognem, ali tražim odgovor od tebe. Da. Znači, okej, okay, igre za mundijal. Okay.
1: Da, za mundijal i ono, bukvalno nije baš da moramo pobedimo, ali teška je grupa.
2: Moramo da pobedimo, da, šta bre kao ne moramo, da. Moramo, da. Uvek moramo.
1: A druga nešto onako tužda malo vest.
2: Što Nole?
1: Đoković ispao u prvom kolu US Opena. Suze, ovacije, sve, znači, 5 setova se igralo, najduži meč na bukvalno...
2: Izdaju ga noge.
1: 4 sata, 36 minuta igrao, znači...
2: Strašno, zamisli to, ne man daj. Teško mi se vozim u kolima 4 sata.
1: Da, ja ne mogu da ležim 4 sata.
2: Bukvalno da stojim, da ležim, nemu ništa 4 sata.
1: Stati veli sat vremena na leželjci, već bole me leži.
2: Jeste, bukvalno.
1: Dobro, gledat ćemo, pratit ćemo sportski.net, tamo ima sve detaljno i koji će Đoković biti na ATP listi i sve što se tiče košarkaša i odbojkašica i sve.
2: Ma sve redom, ajde.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex. U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Giant.
1: Oksija, ali ćeš znaš što nisam da ne rao dugo.
0: Jel da, osjećaš se kao giant.
1: Kao Regan Bowman.
0: Ti si bre ljudska veličina, bre, tako boli je, te uvo, bre. Moraš da budeš veliki iz polja i iznutra.
1: Jeste, jeste veliki čovjek, zašto je veliko srce i onda ne može.
0: Da.
1: E, ajde da imamo nepopularno mišljenje neko.
0: Aha, to nismo dugo radili. Nepopularno mišljenje zapravo to je neke tabu teme. Jel te, mi damo neku rečenicu i onda se raspravljamo oko nje, jer ne dele svi isto mišljenje oko te neke tematike, tako da, eto, ajde vidimo koje je nepopularno mišljenje za danas.
1: Rečenica glasi: nedelja uveče je najgori deo nedelje. Ko će počne?
0: Ja ću.
1: Da, ne, zašto? Ajde da vas čujemo. Viber 069-308-9399.
0: Da, jeste. Zato što smo radili cijele nedelje, taj vikend je došao. Za vikend ako nismo radili, odmorili smo. I ako smo radili, možda smo opet malo uspeli da odmorimo. Shvatili smo kako je život lep kada se ne radi.
1: Da.
0: Sve smo uspeli i da izađemo i da nešto god. I da nismo. Nedelja uveče je depresivna, tiha. Izađeš na ulicu, ono, akustično je otprilike. Jedino psi šetaju, odnosno ljudi šetaju pse.
1: Da,
0: ajde, još jednom doni, još jednom doni.
1: U suštini, i ja mislim da je najgori deo nedelje. Mi trebali bi se raspravljamo, ali ne mogu. Zato
0: ne
1: što
0: može.
1: Ta strepnja da dolazi sutra ponedeljak, ta nervoza da dolazi i da znaš da je sutra, pa bolje da mi odmah u nedelju ponedeljak.
0: Jeste, da, bukvalno.
1: Da se sečem odmah to, ajde.
0: Odmah su mi mailovi u glavi, odmah obaveza u glavi, odmah kreće nervoza, iako i dalje ne moramo da budemo nervozni. Tako da, eto, ajde, pišite na Viber, šta vi kažete.
1: Da li je nedelja uveče najgori deo nedelje ili nije, Viber broj je
0: 069-308-9399.
1: Ajde, da se raspravljamo malo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusement jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.

0: no, no.
1: Ovo je baš loše zvučalo.
0: Ja kad bi bio profesor u francuskog. Ajmo, ne da, oko.
1: E, ne, tako ja zvučim kad te probudim ujutro. No.
0: E, ljudi, rekli smo nepolovno mišljenje. Dakle, treba raspravljamo na neku temu. Tema, to je rečenica današnja, je kako si dobro.
1: Kaže, nedelje uveče najgori deo nedelje.
0: Zašto? Pisali ste na Viber ili zašto nije? Viber broj 069-308-9399. Možete i dalje da imamo da li neko nešto pisao. Dobro.
1: Da, ajde vidimo što je Milan rekao. Milan ima poduže objašnjenje. Kaže, ajde. Meni je svaki dan isti. Negledam na sat, a nekad ni ne znam koji je dan, zato što imam svoj privatan posao i sebi određujem kad ću spavam, kad ću da ležem, šta ću da radim. Bravo! Dobro.
0: Eto, to, eto, rekao je da nije nedelja najgori dan.
1: Znam, da, dobro, retko je to što ima Milan, ali svakako dobro, odgovorio je.
0: Ja se pohvali čovjek da ima svoj biznis, ono.
1: Da, da vidimo što kaže.
0: Javimo se ono.
1: Batoni, da vidimo što kaže. Kaže, nedelja uveče ume da bude superiška ako prođu svi tiketi.
0: E, bravo. Pa što nedeljom, bravo, bravo, ovo jeste, to nedelja uveče, zašto može bude dobra? Legnu parice, onda ću u zonu, dajmo otkaz u ponedeljak.
1: Dobro, znači imamo dva za nedelju uveče, da nije najgori dan.
0: Okay. Evo imamo, kaže, čim čujem špicu dnevnika nedeljom, vratim se traumom bez srednje.
1: Da.
0: Eto, to
1: jasno.
0: Je, da, jeste.
1: Potpuno jasno. Kaže, nije najgori, nedelje je mirna i fina, ništa joj ne fali.
0: Eto, vi ste u fazonu.
1: O, ste odbranili nedelju, da. Bravo.
0: Nedelja i svi smo tu, to je to, lagana priča. Može?
1: Dobro, znači, ajde vidimo kakvi smo na ponedeljku onda.

0: Snap. Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Ovo je TDI.

0: kako mi ono naš uklonu smajmo glavu gore, a više ovi Amerikanci head down. Dole glavu.
1: Nećemo dole glavu, ponedeljak je, ljudi, dište se da. Gore, imam za vas jednu statistiku.
0: E, ajde, pa onda da ja spustim glavu dole, ajde.
1: Ajde, nećeš, pogodit ćeš možda, ajde da vidimo sad. Slušajte me ovako, spremila sam statistiku, ja uglavnom nađem neko istraživanje vezano za neki broj i vi pogađate. Kaže ovako, 34% ljudi radi ovo dok se tušira.
0: O, klasika, o.
1: Šta je to? Peva kao?
0: Peva, da.
1: Ja sam prestala da pevam po tušima.
0: Pa to je zato što su te komšije prijavile, onda je došla inspekcija kao, molim vas, stvarno ne možemo ove krike, mislimo da je horor i da nije neku, nego, nekog davi.
1: A i znate što je peva... fora? A nije nego kad je leto, gledaš da se istuširaš hladnom vodom i da izađeš iz tuša. Da. A zimi nekako voliš da se banjaš i da kao ajde pevaš i sve to, da, znaš, da, kao ceo ritual. A ovako leti...
0: Koncert i turneja.
1: Da.
0: A, da. Znači nije tačan odgovor.
1: Nije.
0: A 34% ljudi radi ovo dok se tuši.
1: Da, šta?
0: Ajde, pišite na Viber 069 308 9399. Brz da vidimo da će neko pogoditi.
1: Ajde, pišite.

0: Lady.
1: Lady.
0: Ajde ti, my lady, objasni nam šta si imala za statistiku.
1: Jeste, jedna lady vam je postavila statistiku, ona kaže šta 34% ljudi radi pod tušem.
0: E, pisali ste na Viber, možete dalje 069-3089-399. Šta to radimo pod tušem, to je 34% ljudi, aj.
1: Ajde vidimo, kaže Bojan zviždi.
0: Ali malo je čudno zviždati jer su ti mokre usne.
1: Da, čudno je.
0: Ono ti
1: da.
0: Pada, ono i ti kao, ne možda zviždi.
1: Da, da, jako
0: teško
1: čudno.
0: Teško se zviždi pod vodom.
1: Da, probao si.
0: Probao, sve pod tušem sam probao.
1: Ok, važi. Ajde vidimo šta Kosta kaže. 34% ljudi radi ovo pod tušem. Kaže, razmišljaju o planovima za sledeći dan.
0: Da, jeste, ali... odu ti negde mi samo...
1: Jeste, ali to treba da bude vaših 5 minuta ono, kupanje i da ne razmišljate ni o čemu.
0: Uglavnom im potušem dođe sjajna ideja.
1: Jel da?
0: Tako.
1: Biznis ideja.
0: Wow, da li biznis, da li nešto za, nešto za da. Posao, nešto kao, mogo bi ovo.
1: Da.
0: Da li neka kreativa, nešto, ne znam.
1: Pa da, pročistiš misli, ako čistiš telo, čistiš i pa da,
0: je,
1: ima smisla. Ajde vidimo dalje, 34% ljudi radi ovo dok se tušira, šta? Kaže, stoji pod vodom i gleda u prazno. Da, to uglavnom ujutro, ono, znaš, kad ustaneš.
0: Jeste, a zamislio sam, znaš kako to zamišljam. Nekad se osetim kad to uradim, kao da sam u filmovima. Jer u filmovima stave ovakvu ruku, nastane se na zid i kao dole glava ovako.
1: Da, da,
0: kao. I kao njima pada voda.
1: Tužna scena.
0: I kao tužna scena i ja sam uzmano, da, u filmu sam.
1: Da, u filmu.
0: Udara mi kao, ne držim tuš, nego samo mi kaplje i kao.
1: Okej, da, ima smisla. Ajde vidimo, kaže Milan, ja sam primetio da se žene brijaju.
0: Brijaju
1: se žene pod tušem.
0: Brijanje.
1: Pa dobro, da. E, ali imamo i tačan odgovor.
0: Ajde, šta je tačan odgovor?
1: To je da Igor je pogodio, 34% ljudi pod tušem pere zube.
0: Kako to?
1: Pa, da.
0: Nikad to nisam radio.
1: Ja to radim,
0: radio,
1: na primjer, dok mi stoji maska za kosu, ja perem zube, na primjer.
0: Jako zanimljivo, baš
1: ću probam. Da izgubim vreme.
0: Baš ću da probam svaka čast, eto, ništa
1: zna. Dobro, hvala, dobro.

0: Tom Odell, Another Love. 31. august.
1: Da, šta je sutra?
0: Sutra je 1. september.
1: Đaci, đaci, dođite nam svi. U prvu školu rane, dođite nam svi, prvaci svi.
0: Izmislila sam je. Dakle, sutra đaci, prvaci i ostali đaci kreću u školu 1. september, ali kreće se zahuktava sve.
1: Yes.
0: Ne samo ono kao školarci, nego generalno kreće zahuktavanje. Roditelji trči vamo, vozi, gleda.
1: Sve ima tendenciju da se ubrzava, bukvalno da, i roditelji i mi svi. I znate šta je fora još? Što
0: šta?
1: I mi koji nemamo školarci, koji nismo školarci, sebi smo dali neke odrednice. 1. september je vremenska odrednica za početak nečeg novog.
0: Bravo. Ali utorak, malo zezo, što utorak nije ponedjeljak, pa onda ćemo možda to mi za oktobar, pa ćemo vidimo da li oktobar ponedjeljkom. O tom potom. Sutra ćemo to da vidimo.
1: Ajde vidimo, ali idemo za 1. september, pa ćemo da smislimo i da se dogovorimo sve.
0: Vidimo sutra i čujemo, čao.
1: U isto vreme, mua.
2: Dobro jutarnji program TVI.
3: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minute do 10.
3: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Poslednji dan avgusta, ali prvi radni u ovoj nedelji pred nama. Vidim da ste se vratili sa odmora, makar od jutros, po tome što ne može da se nađe parking mesto u gradu. To je prvi ono pokazatelj da se ova letnja sezona bliži kraju. Dobar vam dan, ovo vreme ide, sutra se vraćamo u ritam, ali onaj prepoznatljiv razvozi u školu, vrati se radnim obavezama. Ne dajte se, šta da vam kažem, vi koji još niste iskoristili odmor, vama svaka čast, sad ide ono smena straže. Pojačite muziku, evo da uplovimo u ovaj ponedeljak, da napravimo nešto od ovog dana. Naš ritam dana je tu, pa sad radilo se ili odmaralo, kako god. Dobro vam pravi društvo, u nastavku Dolce Vita.

Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Ovo je TDI Radio.

0: DDI. DDI Radio.
1: Samo hitovi.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I šta da kažem, šta da slažem sad. Ispao Nole sa US Opena i taman smo se nabaždarili ono da gledamo, da se nerviramo, da tipujemo, da se tripujemo, da povisimo ton, kad ono ništa. Poraz je od 49. igrača sveta Marijana Navonea posle 4 sata i 36 minuta. Inače, Noletov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu. Najranije ispadanje sa velikog turnira još od onoga Australijan Opena 2006. i kraj niza od 78 uzastopnih pobjeda u prvom kolu, ali dobro, kad se pogleda, Nole je ovaj meč odigrao tačno 21 godinu od svog prvog nastupa u Njujorku. Sezonu je pre US Opena obeležio finalom Australijan Opena i polufinalom Wimbledona, tako da malo li je.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minut do 11.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
1: I ovo na granicama od jutros deluje kao smena turista. Jedni dolaze, drugi odlaze. Horgoš izlaz iz zemlje, tu je gužva velika, ali to su ovi što sa Gradine i Preševa vraćaju se u Evropu, odnosno u tranzitu su kroz zemlju. Ima vas koji ste na Gostunu i pošli u Crnu Goru i vraćate se iz Crne Gore, a mnogo vas je i sa one strane granice. Dakle, slično i na Gradini od jutros. Kako kaže Automoto Savez, savjetuje se da pre polaska se informišemo o stanju na graničnim prelazima i ako je moguće planiramo put u skladu sa trenutnom situacijom, mada situacija nekako uvek ista dok ne prođe ova letnja sezona i dok se ne ispucaju svi godišnji odmori. U Beogradu standard na autokomandi i na gazeli vas je trenutno najviše, ali deluje da jutarnji špic onako malo popušta. Mi ne popuštamo sa hitovima, pojačajte radio i srećan put.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Каже Рей на Теди Радио.
2: Слушате Ритам Дана на Теди Радио.
1: Kaže, jedan od naslova, lepo vreme i visoke temperature, još uvek mame Beograđane na Adu Ciganiju. Ne da mame, nego i ove dalje 38 stepeni, dođe mu to ko neka nasušna potreba. Temperature lagano drže svoj standard, 35 minimum u plusu svakog dana, ali datumi su datumi. Ada Ciganija je zatvorila svoju sezonu juče. Šta je tu je? Ono što je bitno jeste da ako se neko odluči na to kupanje, to je isključivo na sopstvenu odgovornost, tako kaže. Odande, pored vode, ima da ponudi razne druge stvari, biciklističke, pešačke staze, tereni za sport, rekreacija na 100 načina, ali deluje da to svakako znate, s obzirom da je tokom letnje sezone vikendom broj ljudi koji prodefiluje Adom negde oko 100.000 ljudi u toku dana. Dakle, eto, ne mora na kraju krajeva ni Ada, ako je do kupanja, to su i gradski bazeni koji rade, pa eto, u ovim letnjim danima ipak imate dosta drugih opcija ako ste u glavnom gradu. Slušamo One Republic i Need Your Love.

0: Vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
6: Besplatno preuzimanje.
5: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Podne i jedan minut.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Ova subota u Beogradu će biti maratonska, e sad nigde još zvanično nije izašlo koje će to biti potencijalno izmene u saobraćaju, ali ispratit ćemo to nakredno. Beogradska brza desetka, organizacija Beogradskog maratona, jedan od njihovih, na stazi oko parka prijateljstva, bit će to na Ušću. Organizatori kažu očekuju više od 4000 učesnika. Inače, u Beograd će tim povodom doći desetak elitnih atletičara, i to iz Kenije, a oni trče kao blesavi, tako da mogu da ugroze ove rekorde staze od prošle godine. Baš me zanima kako će to da izgleda. Posebna pogodnost je to što u trci mogu da učestvuju i deca od 12 godina, samo im treba saglasnost roditelja, odnosno staratelja. Eto, da znate, sama trka biće održana 5. septembra u 18 sati.

0: Ko bi rekao da je više od 10 godina prošlo od ove pesme? Outkast i Heja na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: Znam nekoga ko se dobro provodio za ovu pesmu, može se provodi i dalje, to je eventualno Adriana koja je sa mnom u studiju. Znaš li ti to?
2: Outkast imao, znaš kakve hitove u moje vreme. U moje vreme.
0: U tvoje vreme.
2: Ali ja sam razmišljam kako je Bađi dobro kad ima ovakvu muziku tamo, pa se onda još i prepusti i opusti, baš je briga da li neko gleda kako pleše, jel da Bađo?
0: Daj da čujemo.
3: Ja, ljudi, ja i dalje džuskam uz Outkast, ja mrdam zadnjicom kako vi hoćete, šta god vi radili, ja boga mi džuskam.
2: Poznala sam ja da ti, ti si u prirodnom okruženju zapravo sada.
3: Ja sam, što se kaže, u prirodnom habitatu.
2: To.
0: Ovo je Bađa naša koja nam se javlja trenutno iz Crne Gore, odnosno sa Kamenova, gde je otvoreni studio Teddy Radija. Još malo vremena, ovo je sad foto finish, Bađo.
3: Nemojte to da mi spominjete, narode, molim vas, ali da, znači, za svakoga ko dođe u Crnu Goru, obavezno, Kamenovo Beach, tu je Teddy ekipa, tu su najjači kokteli, najjača plaža, najjači provodi, bukvalno, evo, znači, puštamo muziku sve vreme, ne znam se kome lepše, da li gostima, radnicima ili nama.
2: Malo si promukla.
3: Jel jesam?
2: Da.
3: Ok, provalili ste me, pevalo se i pilo, šta da to radi?
0: Točilica prehladila, čini
2: ali
0: se.
2: Ali čekaj, znaš šta me zanima? Zanima me to, to smo pitali i Sidoru tamo negde u julu, pa posle pričali sa papom, kakva je sad situacija, jel gužva?
3: E, pa što je najjače, onako, niti gužva, da sad kažeš nema gde da se legne, nema gde da se sedne, a boga mi nije ni prazno. Znači ima naroda, svaki dan se nešto dešava, samim tim svaki dan ljudi dolaze.
2: Jel vrući?
3: Pa za one koji su u bikiniju i šorcićima, na Malaga ne se priča.
2: Dobro, ali se kupaš, Bađice.
3: A jok ti, Adriana, ja čim završim sa studijom, ja boga mi džipam u vodu prva.
2: Znala sam.
0: Ajde, samo da te prepoznamo kad nam se budeš vratila.
3: Znate kakvu sam boju dobila, narode, ljudi moji.
2: Ne, nećemo se tako igrati. Dobro, Bađo, uživaj i za nas tamo, pozdravi nam turiste i goste i uživaj, budi domaća još malo.
3: Hoću, ajde idem da izvodim delfina, inače ovde nam je plivao delfin neki dan.
0: Ja,
2: čuli smo, da, Isi i Pap su pričali s tobom na tu temu, da, dobro, malo ti zavidimo, dosta.
0: Bađice, ajde, nećemo više mi sebe da mučimo slušajući kako ti je lepo tamo, zvaćemo te još do kraja ove letnje sezone, da znaš, tako da uživaj.
3: I vi isto, narode, dođite na Kamenovo.
2: Kako, evo odmah sad, Nemanja, pali mašinu i stižemo.
0: Pali mašinu, hvala našoj Bađi.
2: Da, ja ostao da kod ove teme s delfinima, mi nemamo to ovde, mi imamo muziku na susreću.
0: I imamo ove somove, to što sam ja, ove rečne ribe.
2: To si ti rekao, ali imamo hitove na susreću i mogu da ti kažem da me većina toga što imaš na listi danas podsjeća baš na to more i na to letovanje i na taj odmor.
0: Vidi, ajmo, nastavljamo. Još jedan sam u nastavku.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex.
6: Ovo je TDI.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

TDI Radija. U Palati Srbija potpisan je sporazum vlade Srbije i opštine Inđija sa kineskom kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Okvirni sporazum je vredan 100,5 miliona evra. Poslanici u Skupštini se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda. Prva tačka rebalansa budžeta za ovu godinu je

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 2:04. Dobrodošli na TV Radio, ukoliko ste se među vremenu uključili. Ja sam Lola, tu sam sve do 6 danas. Galaxy i sa ovim otvaramo TV kafe. Dobar dan i još jednom dobrodan došli.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

tačno 2 popodne i 15 minuta i poslednji ponedeljak u mesecu dočekali smo, ali ujedno i poslednji dan avgusta, 31. danas i sad koliko god da leto kalendarski, aj po ovim temperaturama složit ćemo se i dalje traje. Svakako smo to, lagano se pripremamo za jesen, sve se već nekako menja i definitivno su mnogi od nas u onoj grupi, odnosno u fazonu, da jesen počinje 1. septembra i to je prosto tako. Pa taman eto i da uskoro dočekamo ove malo niže temperature, a i da se setimo da roditeljima, a i klincima poželimo sreće od sutra. A danas ćemo avgust ispratiti zajedno, naravno, sa samo isključivo hitovima. Prvi u nizu slušamo Mi Čiko, još jednom dobar dan.

Infinity na TV radio ovog poslednjeg avgustovskog ponedeljka, odnosno poslednjeg i avgustovskog dana. Da, ono što nam kaže vremenska prognoza, i danas se zadržava toplotni talas. Trenutno je uglavnom oko 35 stepeni, najtoplije u Ćupriji gde je 36, a najprijatnije u Negotinu, Požegi i Zaječaru kod 32 stepena. Ono što nam kažu jeste da maksimalna dnevna temperatura za danas ide i do 37, tako da nema šta. Poslednji dan najtoplijeg meseca u godini ćemo ispratiti definitivno u istom stilu, a u istom stilu ćemo i nastaviti kao i svaki dan, naravno, sa samo isključivo hitovima sa naše sjajne TD liste. Kaže pesma I Can Fate.

0: definitivno je najbolji deo ove pesme Sam kraj, Shakira, Burna Boy i Daj Daj, ono što smo upravo slušali u tačno 8 minuta do 3 popodne ovog poslednjeg ponedeljka u avgustu, odnosno i poslednjeg avgustovskog dana. 31. je danas, tako da pa danas ćemo lagano, zašto ne, jeste ponedeljak i da, ali ajde da zajedno pronađemo tu motivaciju za završavanje posla i obaveza. To ćemo svakako raditi u Tedi kafeu, ovde smo sve do 6. Ja sam Lola i pravim vam društvo da znate gde ste i sa kim ste. Još jednom dobro došli na TDI i nastavljamo jako sa samo isključivo hitovima. Dobar dan!
1: All these things that we took for granted.

I da, nastavljamo da slušamo samo isključivo hitove ovog poslednjeg dana avgusta. Vi ste na Teddy Radio u Teddy Cafeu, dobro nam došli. Ukoliko ste se umeđu vremenu priključili, kao što rekoh, nastavljamo jako, održavamo raspoloženje zajedno i zajedno tražimo motivaciju za posao, obaveze i sve što imate danas na rasporedu, a što god je u pitanju, svakako nam društvo prave.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Slušate TV.

Dolce Vita kao jedan od hitova koji su definitivno obeležili ovo leto. Narode, dobar dan, dobrodošli na Teddy Radio. Ukoliko ste se umeđu vremenu uključili, tačno evo 3 popodne i 16 minuta i možemo malčice o sportu. Naši košarkaši su imali ubedljivu pobedu protiv Islanda u Beogradu rezultatom 102-73 i onda večeras nastavljaju svoju borbu mečom druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo sledeće godine. Ovo će se, odnosno večerašnji meč će biti u Pezaru, Italiji, i ovo je jedno od težih gostovanja, kako kažu, kao što rekao, igraju protiv Italijana večeras od 7:30, tako da im onda želimo apsolutnu sreću, naravno držimo palčeve, šaljemo pozitivnu energiju i jako ćemo navijati, što je sigurno, a sada se jako vraćamo na samo isključivo hitove Wonderful Life.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Definitivno još jedan sa liste najslušanijih hit, letnjih hitova ove sezone na TV radiju. I narode, dobar dan ovako, tačno 5 minuta do 4, družimo se u TD i kafeu sve do 6 večeras i znate da ovde slušamo naravno samo isključivo hitove, a između njih volimo da ispratimo po koji naslov i jedan od nekih koji se onako dosta vrte ovih dana po portalima jeste pojačan saobraćaj sve do kraja avgusta, jer ako je da bacimo pogled na granice da vidimo šta se dešava, trenutno su gužve na izlazima Horgoš i Kelebija, kao i na ulazima Gostun, Špiljani i Sremska Rača. Što se tiče kamiona iz Automoto Saveza, kažu da je najveća gužva na Šidu, čeka se do nekih 5 sati, da znate ako ste se uputili u nekom od ovih pravaca. I da, kako je u najtoplijem dijelu dana temperatura više od 35 stepeni, svakako je tu i podsjetnik za češće pauze, naročito tokom ovih dužih putovanja. Ako ste negde krenuli, ekipa sa Tedi Radija vam naravno želi srećen put. A ako se vraćate sa odmora, srećan povratak. Verujemo da ste se lepo odmorili i proveli. A mi nastavljamo naravno sa našim provodom na TD Radio. Muzika je tu, hitovi su spremni. Dive into the ocean.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

upravo slušali Narod, družimo se i danas u TD kafeu sve do 6 i slušamo samo isključivo hitove, a ovako između hitova tu je i po koji naslov sa portala. Jedan je Beogradska brza desetka sad u subotu. E, nema šta, stvarno ste dosledni ovom trčanju, viđam vas apsolutno u svako doba dana, čak i dok su ove više temperature, aktivno trenirate, pa eto prilike tamani da se pokažete u Beogradu na trci sad u subotu od 6, a mi ostali svakako možemo da dođemo da vas podržimo, a možda i konačno i mi da se motivišemo na neko treniranje. Ali dobro, pričat ćemo svakako još o ovome, a sada se vraćamo na našu listu, sledi jedan sjajan

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
2: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusnet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
3: Brate, ja sam taj lik.
4: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 popodne i 6 minuta i ovako malo da prekratim smenu vama, ali i sebi naravno, i dalje čitam naslove na portalima i na društvenim mrežama i videla sam nešto onako dosta zanimljivo, a to je da je pevač Harry Styles onako potkačio svoju bivšu devojku Taylor Swift. E sad da se podsjetimo da su Harry i Taylor bili zajedno od 2012. do 2013. godine, jeste bilo davno, ali evo ipak je potkačio tako što je on pravio koncert na stadionu gde se Taylor udala u julu ove godine za svog verenika Travisa, koji inače i fudbaler, i sada on je tamo čovjek pravio koncert i onako pred publikom je rekao dobrodošli na stadion gde su uspešni sportisti, ali dobrodošli na stadion gde se prave venčanja. Tako da onako nije to ništa loše naravno, ali ja to malo je potkačio, pa možda pati, možda ne pati. Ali oni su svakako u dobrim odnosima, Harry je bio i pozvan na svadbu kod Taylor Swift, tako da je ovo vjerojatno bila samo šala i malo onako da se pecnu pa da se pišu naslovi pa da mi posle komentarišemo. U to ime slušamo Harry Stylesa i njegov hit Golden.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

David Ems i njihov duet Ray Dance. A kad smo kod kiše, nešto se provlači ono po prognozi za sutra, ali ajde da vidimo šta tačno kažu meteorolozi. Pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost na jugozapadu i jugu, evo ga, sa kratkoročnom kišom ili pljuskom. Temperatura do 34 stepena. Sve je lepo od reči do reči što nam kažu za vreme za sutra. Znači, malo prijatnija temperaturica za početak septembra, to je ono što čemu se svi zapravo radujemo, a sada se lagano vraćamo na muziku, na hitove u nastavku All Time High.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: way.
1: Tedy, samo hitovi.

0: Pap je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Tuborg Beat Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
0: Slušate TDI

0: Vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Tuborg Beat Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Shimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.
6: Ovo je DJ

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Tuborg Beat Love Fest leto se nastavlja. Svetska afrosenzacija DJ Šimza 2. septembra od 18 časova stiže u Botaničku baštu. Dočekaj zlatni sat i najbolji zalazak sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lovefest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Radio. Petkom od 21 sat.